Dragi slušatelji, dalje stoje emisiji Turistički kompas, nizozemska TV ekipa na krstarenju hrvatskom obalom. Povodom snimanja nove sezone popularne putopisne emisije Ron Reisen, nizozemska televizijska ekipa plovila Jadranom na brodu Royal Clipper, jednom od najvećih jedrenjaka na svijetu. Ovo je po prvi put da se ova emisija snima na ovom kultnom brodu s pet jarbola, Hrvatska je središnje mjesto u produkciji. Iako je brod na krstarenju krenuo iz Venecije, pristaje u četiri hrvatske luke, odnosno Šibeniku, Dubrovniku, Visu, odnosno Komiži i Rovinju, uz Pezaru Italiji i Kotor u Crnoj Gori. U svakoj hrvatskoj luci nizozemska TV ekipa snimala je samu destinaciju kao i doživljaj dolaska pod jedrima od povijesnih gradskih jezera i Kotor u Crnoj Gori. U svakoj hrvatskoj luci nizozemska TV ekipa snimala je samu destinaciju kao i doživljaj dolaska pod jedrima od povijesnih

Nakon Kate Sai pjesme Animal, to je Shakira i single Die Die sa kompilacije Official FIFA World Cup 2026. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die Die.

Nakon Cat Sai i pjesme Animal, to je Shakira i single Die Die sa kompilacije Official FIFA World Cup 2026. Uz Shakiru produkciju potpisuje Bass Horizon 2001. Slušamo 49-godišnju Shakiru i pjesmu Die.